0: על הסרט ראנר אינפנה.
1: Você mora aqui na tua criança.
2: Oi, Jones. Bom, Bena. Oi, Mane. Dis Bianca, hulle Fransies nuwe kar. Sy het 'n bring en bra by huis vandag. Wees op tyd en trek asseblief vir ietsie mooi saam.